0: Når du I syden, Lisa, det sånn at du en av de som skal prøve alt? Jeg tenker da på alt ifra å bli dratt I en båt med hangglider.
1: Ja, jeg synes det veldig kjekt med sånne bananer, vet du, sånn banana et eller annet heter det.
0: Sånn, Experience?
1: Ja, banana ride heter det vel faktisk. Det kjempegøy, og sånn der paragliding, vet du, og dukk. Ging har jeg prøvd, og ja, alt sånt, det kjempegøy.
0: Ja, og vannskuter og sånne ting synes jeg gøy.
1: Ja, vannskuter sikkert knallgøy, men det har jeg faktisk ikke prøvd enda.
0: Det må du prøve, det
1: gøy. Ja, det må jeg prøve.
0: Men ellers så kan jeg fortelle deg at ja, I løpet av de neste årene så vil du på mange populære feriesteder nå få tilbud om å leie undervannskuter.
1: Undervannskuter, faktisk?
0: Ja, ikke vanlige vannskuter, men undervannskuter, og dette da en slags ubåt.
1: Ja vel.
0: Ubåtskuter.
1: Jeg ser for meg en skuter bare med en sånn kapsel rundt deg på en måte.
0: Ja. Det som greia da, det at du bare stapper hovet inn under en innordning da. Så du ser ut som en sånn månemann.
1: Ja.
0: Og så kan du da styre deg ned og opp under vannet og rundt.
1: Ja vel, så du sitter på en måte som en vanlig vannskuter da.
0: Ja, du sitter som en vanlig vannskuter.
1: Du sitter på et sete,
0: kuppel over hovet, og så en sånn vannjet.
1: Ja.
0: Så du styrer og så kjører du rundt under vann.
1: Stilikt.

0: Nummerskiltene i California skal bli elektroniske, og det skal selges reklame på de og litt av hvert. Men
1: dette du, det har sikkert med... blitt mye bedre tatt godt imot det i forhold til bompenger, vet du?
0: Ja.
1: Ja, tror ikke det?
0: Det kan godt være, men de har sikkert bompenger i tillegg, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Det sier seg det selv.
1: Ja. Ja.
0: Og når du så får regningen, så er det sikkert reklame på regningen også.
1: Ja.
0: Til og med på konvolutten.
1: Ja. Ja. Altså sånn som i USA så har de jo faktisk reklamer i gudstjenestene. Du skal ikke se bort fra at vi plutselig får det jo her.
0: Ja, i USA så er ting så gjennomkommersialisert at det er nesten morsomt. De har jo hørt også om folk som gjerne selger pannebrasken sin med reklame for kjente varemerker.
1: Ja, selger kroppen sin rett og slett på en
0: måte. Helt ny måte og lovlig måte faktisk.
1: Ja, faktisk.
0: Og får tatuert for eksempel Coca-Cola i pannen imot for eksempel en tusenlapp i måneden på kontoen.
1: Ja.
0: Det er mange muligheter.
1: Det er jo kjedelig med Coca-Cola i pannen, men ok, du er i hvert fall sikret for resten av livet.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.